0: Maar ek moet nou gaan, ek sien jou eendag weer. Deur die internet kan ons toch kom in die keer. Daar leef vreemde daar buiten, leef pond of twee. Selfs die liefde kan wag, ja die tyd.
1: Hallo Sasselburg, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

As kind was ek 'n dromer. Maar meer van 'n dagdromer met sterre in my oë, oor sterre. Die droom van jou heroes, sy aan sy. Maar ongelukkig word drome vernietig wanneer die dood ingly. Vandag is ek groot en droom snags as ek my oë toemaak oor dit wat was en dit wat dalk kon wees. En so droom ek een aand, ek stap die poorte van die hemel in en daar om my te ontmoet, sy aan sy, staan my heroes, bless en gey, en sê, Mani, hier is jy.

Nêrens voel ek 'n groot sterk hand op my skouer. En ek hoor Bless sê: "Ou seun, vir 20 jaar hou ek en gij jou van boof dop." En eendag toe sê hy vir my: "Die hemel weet, hy gaan dit maak." Soos ons stap op strate van goud, sien ek al die ou bekendes Samson in 'n engelekoor. Daar staan Bossiekop Cora Marie met 'n roos in haar hand. En Janita Klaasen, daar's 'n swinkie vir my. Jean Rockwell loop rond soos nooit op aarde. Sias Reineke knipoog en glimlag vir my, terwyl Ken Millen sy vingers deur sy kuifvlak gly. Capito skryf gedigte saam met Koning David. Koos Doep en Lucas Maria skryf die mooiste duet. En met 'n glimlag in sy oë sê Bless: "Droom groot, ou seun, kyk vorentoe." En gij roep hard: "Mani, kom sing saam met my."

It is Connell Cruz with Endless Possibilities right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Op die dinsdagoggend, ek sê vir jou hallo, hallo, hallo. Kom ons begin jou dinsdag op 'n hoë noot. Kom ons kry jou aan die gang, kom ons kry jou wakker. Let's make this a 10 out of 10 day. Heerlike musiek vir jou pad. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Welcome!

0: It is none other. It's Jason Derulo with In My Head, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek wil jou oggend net 'n absolute vibe maak. Positive vibes all the way, but also I'm going to get you locked in, loaded, ready for this Tuesday. Yes, klaar, die gang, moeilikste deel, soort van nou agter die rug. Kom ons kyk of ons jou oggend vibe kan maak. Dit was Catch My Status this Tuesday morning. So ek het jou klomp status opgesit, ek het as jy 'n prentjie vir my gestuur het, het ek jou prentjie gaan opsit. Jy kan nog gaan kyk. Ek dink ek het omtrent almal nou gaan opsit. But keep him coming, keep him coming. With that being said, it was Catch My Status. Who was the very, very first person to catch my status this morning? Let's see. Laat ons 'n bietjie terugscroll hierso. The very first person to catch my status this morning was none other than Andre. Andre was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. Congratulations. Shoutouts aan Order 4, Susan, Gerry, Piet en Gloria het gesê goeiemôre, Magda het gesê goeiemôre, Barend het gesê goeiemôre, nog een ingekry van Elise af, Quentin, Mickey, nog een ingekry van Karen af, Anzel, en dan ook Gerrit en Johan. Good morning. What was this morning's Catch My Status? It was the little Spanish dancer, wat so haar hande in die lig gooi. Dit was die emoji wat ek daar vir jou gesit met haar rooi rok aan. En al wat ek eintlik vandag vir jou wil sê is, Go and slay the day. Mag jy net deur die dag dans, soos 'n klein Spanish dancer. Dis wat ek vir jou wil hê vandag. Dit is my challenge aan jou volgend. Go and slay your day. Soos ek sê altyd, dit maak bedoel dit. As jy vir jouself sê, en jouself toelaat om aspris 'n lekker dag te hê, mag jy dalk net 'n lekker dag hê. Ek jy dalk gedink. So, ek wil hê jy moet 'n absolute heerlike dag hê, positive vibes hê, en just go and slay your day. Dit is my advies aan jou vandag, maar ook my challenge aan jou vandag. Bye, dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. Ek en jy speel weer môre gaan Catch My Status. Dit is 6:30 en 6:40. Maar dit is nog steeds the morning lock-in en dit is nog steeds jou get up and go. Jy kan jam op al hierdie musiek vanoggend en jou dinsdagoggend net 'n vibe maak. So
1: fuel your day with the morning lock-in.
2: Only on 90.6

0: How to stop.
1: It is Pink with Never Gonna Not Dance Again right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane op die Dinsdagoggend. Baie wat gebeur. Maar is net na 7. Wat beteken dit is tyd vir Finish the Chorus. Nou vroeger het ek met jou gedeel. Hierdie liedjie het my gister op 'n persoonlike vlak geïnspireer. Op 'n persoonlike level, in my persoonlike hoedanigheid, het hierdie liedjie werklik my gister geïnspireer in meer as een manier. Toe dog ek, weet jy wat, ek wil jou inspireer vanoggend. So ek gaan weer speel. Ek wil graag hê jy moet my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go.

0: What are the rest of the words? Ek weet jy ken het. 062-344-5545.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and ensuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en dis 'n Dinsdag wat beteken ek het 'n kuiergas. Goeiemôre Victor, hoe gaan dit? Goed, goed, hoor hierso, ek moet vir jou sê, ek is nou al bietjie oor die winter. Sê oor dit.
2: Keelvol.
0: Keelvol, okay. Nee, is reg.
2: Nee, my handjies, alles is koud, man.
0: Ja, definitief, ek sê vir jou. Hoor hierso, nou, ons wil 'n paar mense se oggend maak volgend. Okay, so.
2: Die maand met nuwe uitdagings, maar kom ons kyk, wie kan ons hierdie maand help met 2,500 rand.
0: Okay.
2: Yes. Ek gedryk weer op julle stelsel Colin Wiegel.
0: Okay.
2: Desiree De Beer.
0: Yes.
2: Andre van Sail.
0: Mhm.
2: Hetty Lemmer.
0: Okay, so dit is die vier name.
2: Die eerste vir hierdie maand in die trekking is.
0: Okay. Great.
2: Baie baie dankie vir die inskryf.
0: Yes, skies, ek probeer net gou jou maatjie regkry voor ons nou begin chat hier vanoggend. Ek en jy, want alles, soos ek vir jou gesê het, alles hier in die oggende is nou nie so. Nou moet ek hier mooi kyk waar en wat en hoe. Okay, sê vir my, waaroor chat ek en jy vanoggend?
2: Ja, bande se lewe.
0: Is daar iets soos 'n leeftyd op jou bande?
2: Ja, kyk, daar is definitief 'n tyd wat 'n band kan lewe.
0: Okay.
2: Daar is nou maar 'n paar weet, ons wat in daar gestry en wat, maar op jou band is daar daar.
0: Yes. Pieter, kan ek jou gins vraag? Gaan toch aan die mic also, want ek is so bang, iemand kan jou hoor.
2: Hallo, kan jy my hoor?
3: Beter.
0: Yes, nou kan ek jou hoor.
3: Okay.
0: Hoor so,
3: sorry vir dit.
0: Nee, nee, ek is soos, ek hoor jou, maar ek weet die publiek hoor jou nie, vir een of ander rede. So weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan ek jou daai nommer weer

0: Net
1: just for in case.
0: Just for in case, dat mense ja. sê, ons het nou nie, dis my skuld, die desk het nou nie vanoggend saam gewerk nie.
1: Okay. Was hy vier namen? So die mense wat ons getrek is, Colin Wiggle, Desiree de Beer, André van Sail, en Hetty Lemmer.
0: Dat is sy, daar is hy vier namen.
1: Shop.
0: As jy dit gemis het, ek en Victor praat volgend oor jou leeftijd op jou bande. Toe vraag ek vir hom, is daar werkelijk een leeftijd op jou bande? Ja. Of is dit een ding van, ek gaan vir ewig hou?
1: Ja, vir ewig sal ek nou my shoppie toemaak.
0: Okay,
1: nee, daar is een datum op jou band.
0: Yes.
1: Jy sal sien, is in so'n oval, sal vier nommerkies.
0: Okay.
1: Argumentie nummer is 11-23. Dan is die 11de week van die jaar wat hy gemaakt is, 2023.
0: Dis so slim.
1: Ja.
0: Okay.
1: So jou band, om veilig te wees, 5 jaar.
0: Okay.
1: Die rede daarvoor is, daar is olie in jou band.
0: Okay.
1: Een van die formules is olie.
0: Yes.
1: En dit trek uit die band uit oor die tydperk.
0: Ja, ek ben hier rij op die pad, dan is het warm, na, koud, dan is het warm, koud, ja, okay.
1: So, dan raak hy droog, en dan kan jy kan jou band gaan kyk, hy maak sulke krakies, hy is vol klein krakies, so hy raak al hoe droer en droer en droer, en dit beteken, hy gaan nie meer droogpad, sal hy dit nog raai terug wees, maar natpad, tjoe, ja, glij.
0: Jo, maar as jy nou elke liewe dag, soos bijvoorbeeld Johannesburg toe rij, dan kan het so'n bietjie van een probleem raak.
1: Man, ek dink as jy elke dag Johannesburg toe ry, gaan dit nie 5 jaar vat nie.
0: Okay.
1: So, dis maar meer vir ouens wat nie baie ry nie. Jy weet, as jy, weet, mama wat net kinderskool toe vat en die taxi.
0: Dis net hier in die dorp, is
1: weet,
0: okay.
1: Die routines en die goeikies, so jy ry nie daai baie kilo's nie.
0: Mm.
1: En dan, jou band lyk nog honkie doorie, maar hy raak een bietjie oud en hy raak een bietjie droog. Daar is bande, jou goeie bande.
0: Okay.
1: Ek sê altyd, as hy op jou tyre staan, honkie, donkie, wonkie, dit beteken in Afrikaans, hy is gaga.
0: okay, ja, maar allemaal soek eerst om ons nou maar versel, so jy kyk nou maar en probeer nou maar die ou mens het ons so gezegd, een goedkoop koop is die.
1: Ja, kyk, een ordentlike band, soos jou groot maak.
0: Yes.
1: Kyk, die mense, hulle doen regtig moeite, hulle doen R&D en hulle toets die goed en hulle, weet, hulle is actually oor jou veiligheid.
0: Ja.
1: Nie net die verkope van tyres nie. So hulle kyk, en hulle het een competitie met die ander om hulle.
0: Ja, want ons, hulle ons is beter as jy. Ja, ons wil die beter band hee.
1: Die ander ouders is net, kom ons maak om so goedkoop as moontlik met die cheapste materiaal, dat ons in die kan kry, en laat ons net soveel as moontlik kan verkoop en geld maak. So, weet, jy gaan een goedkoop band 2 tot 3 keer vervang, voor jy ordentlike band.
0: Wat nogal iets is om oor te
1: dan denk. Raak het die der.
0: Nou moet ek vir jou vra, argument ontdol was, jy nou net of the top of jou head moet gaan, vir een band, sê nou maar voorbeeld, jy weet jy rij net in die dorp rond.
1: Ja.
0: Wat is die kilo's wat jy nou kyk, wat jy op een band kan sit, voor jy moet gaan, ek het dalk moet ek daar by Wommel Tires net so biekie gaan draai.
1: Ja, dit is soos het, van kar tot kar die gewig, hoe jy rij.
0: Yes.
1: Die performance van jou kar, want die is daar so karrekies, is klein pocket rockets, dis 1 liter maar genade, hulle sit een turbo daar op, en dan gaat jy.
0: En dan wil jy, dan gebruik jy nog minder petrol ook.
1: Ja, so, maar, een passagierskarretjie, kleinerige kar, jy moet so 50, weet, in die omgeving kry.
0: Okay.
1: Dan kry jy nou jou groter, jou bakkies, en jou, weet, daai 80 tot, weet, jy moet 80, 90,000, anders moet jy maar kyk hoe ry jy.
0: Okay.
1: En die pad wat jy rij.
0: En die pad, kyk, in een van die wildpark, of so, die valdriehoek, oria, die
1: slechte paie. Slechte paie, eet die bande op.
0: Yes.
1: Ongelukkig. En natuurlijk jou suspensie, en die parte, en so aan, maar, ja, dit is moeilik om vir jou te sê, jy gaan nou soveel kilo's kry.
0: Ja.
1: Kyk, so, ek kan een band oor een naweek klaar, ek moet net genoeg brandewijn drink.
0: Nou, meeste mense kan daar saam met jou sê. Nou kyk, ek dink, as mense nie weet nie, nommer 1, en hulle wonder, hoor, is het tyd om die bande van my te vervang, of nie, gaan maak een draai by Wommel Tires.
1: Yes.
0: Maar as jy soos van, weet jy wat, als ek julle nou gesê het, als die kaai boksies, dis definitief tyd om my bande te vervang, gaan ek weer vir jy sê, maak een draai by Wommel Tires. Asseblief,
1: ons sal jou nooit vra om na jou bande te kyk nie, dit is een vinnige inspectie wat ons hier doen, ons sal jou altyd wees, weet, ons sal jou wees, hierso.
0: En ek dink, dis wat so nice is, want baie keer gaan jy na een plek toe, en hulle sê dit en dit en dit is fout, dit gaan jou x bedrag koos, maar jy soos, joh, die bietjie kennis wat ek het nou van elkaar, sê vir my iets anderste, en jylle soos nie, kom kyk, kom ons wees jou waar die probleem is, en ek dink, dan is mense sien, dan jy soos, genigtig, die band het redig afgeloop aan die binnenkant.
1: Ja, nee, ons weet, is so 'n wys genade hierso of hy's baie ongelyk.
0: Ja.
1: Dit is so as 'n skokbreker 'n bietjie moeilik, dan loop hy so ja. En spring, hy loop hy terrible af.
0: En mens besef dit nie want nou jy dink net jy sien dis hierdie paai wat so sleg is of so jy dink nie hoor jy dit kan op my kar se suspensie wees of iets so dit wat eintlik 'n probleem is wat nou my band se leeftyd korter maak eintlik op hierdie stadium nie.
1: Definitief. So nee, dis baie min mense kyk.
0: Ja.
1: Want jy weet as jy in jou kar klim, dis jou foon en dan gat jy en
0: jo, mens, die duisend dinge op jou kop. Jy dink jy oor dat ek gaan daai band check nie.
1: Ja.
0: Okay.
1: So, asseblief, stop, is baie vinnig om te kyk.
0: Daar het jy dit. Nou, baie dankie Victor. As jou naam nie volgend gelees was nie, jy kan volgende dinsdag weer inskryf vir die kompetisie. Nuwe maand, wat beteken 'n nuwe kans om te wen.
1: Asseblief. Nee, dankie dat jy inskryf van nou aan.
0: Yes, en as mense dit nou gemis het volgend oor ons bietjie mic mishap, wat is daai prys wat hulle voor kan inskryf?
1: Yes, dis 'n 2,500 rand Rivermi Deli koopbewys. So, dis nie... 'n hamper wat jy kry nie, jy gaan koop, kies self, daar, maar daar's baie goed, daar's charcoal, daar's firelighters, daar's, ek denk daar's eiers en melk, en,
0: ja, daar's groente ook, so daar's regtig baie,
1: alles daar binnen, lekker sauce en spices, ja. En natuurlijk vleis, biltong, baie lekker biltong,
0: so 2,5 is baie, so volgende dinsdag, skryf in as jy naam nie gelees,
1: groot asseblief,
0: ek sê vir jou baie
1: dankie, baie dankie, en mag jy nou awesome week hê, playing all your hits, playing all your favorites, gather your 6 FM.

It is Dylan Scott till I can't. I will ride here 9.6 FM stereo where you feel at home. Yes, Unskakel, up the morning lock in. Some of my set are giant. I want to get you locked in, loaded, and ready for this Tuesday. Kom ons maak jou Dinsdag onvergeetlik. Dit is Finish the Chorus vir oggend nou. Broer, het ek vir jou gesê, hierdie liedjie het my gister op 'n persoonlike vlak geïnspireer. Ek lach nou as ek daaraan dink, maar dit is eindelijk vreselik snaaks. So, toe nog, ek weet jy wat, ek gaan jou inspireer vanoggend met hierdie liedjie. Ek gaan weer speel, ek wil graag iemand op my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go!

0: Agus o'n smith fair fan I aisaf. Neu diwb ni hadd apen teis if ym styrio fo iau dais y ffw i erlach ymysig nofio o bad o byr ddyd yn stoch wchynt yn ei ffwlchyn i'r ys de daith mai o miau up to date to gyda'i met some cultural events so you don't want to miss that. But before we dive into that, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: In the Vereniging area, NVA, twee voertuie ou Johannesburgweg by Tyre en Tube richting Vereniging Dorp, EMS is mobile. Die nodige mense is op die toneel. And then also in the Vereniging area, NVA, Lawn Street, Arkon Park, EMS also mobile. If you are in the area, please approach with caution. That is at Broomen Lawn, EMS again, mobile. Any other traffic updates on this Tuesday morning, please make me aware. On 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this Tuesday morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
2: In die bulletin, 1 sterf en 7 beseer in Mirafal ongeluk naby Beraadspad. MISA verwelkom die daling in die petrolprys en IDAC advokaat sal getuienis voor Matlanga kommissie voortsit. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Een persoon het gesterf en 7 ander is na die hospitaal gehaas nadat 'n minibustaksie gister in 'n ernstige ongeluk in Mirafal in die Valdriehoek betrokke was. Die ongeluk het glo omstreeks 7:30 op Riverstraat plaasgevind naby die R42 Beraadspad. Volgens voorlopige berigte het die taxi beheer oor die voertuig verloor, reguit in 'n residensiële eiendom ingery en deur 'n palissade heining gebots. Met nooddienste se reaksie op die toneel is een persoon dood verklaar. 7 ander het beserings opgedoen en is na nabygeleë hospitale vervoer vir mediese behandeling. Ria Gazette berig, daar word verder beweer dat verskeie ander insittendes van die toneel gevlug het voordat noodpersoneel opgedaag het. Na bewering weens kommer oor hul immigrasiestatus. Hierdie bewerings is egter nog nie amptelik deur die polisie bevestig nie. Woordvoerder van die Beraadspolisie, Sergeant Sofia Gabutlwelwe, het bevestig dat 'n saak van strafbare manslag geopen is en ondersoek word. Die polisie het 'n beroep gedoen op enige iemand wat die voorval gesien het of wat inligting het wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA verwelkom die daling in petrolpryse. Die departement van minerale en petroleumbronne het 'n daling van 52 sent per liter in petrolpryse aangekondig. Daar sal egter 'n stygings van R1.38 per liter in dieselpryse wees. Parafien sal ook met R11.52 per liter styg. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubimayola, sê hulle is diep bekommerd oor die stygings in parafienpryse.
3: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down. MISA calls on government to find ways to cushion the impact of the diesel and paraffin increases on vulnerable households and to ensure that the petrol reduction translates into real relief in food and transportation costs.
2: 'N staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Matlanga kommissie van ondersoek voortsit. Drushantha Ramsamy het verlede week voor die kommissie verskyn nadat die voormalige IDAC hoof Andrea Johnson haar getuienis afgesluit het. Die kommissie ondersoek die gedrag van IDAC-ondersoekers in verband met die inhegtenisneming van die misdaad-intelligensiehoof, Luitenant-generaal Dumisani Kumalo en 6 ander beamptes. Ramsamy het voorheen die ondersoek na die beamptes as 'n visvang-ekspedisie beskryf. Sy het ook kommer uitgespreek oor geklassifiseerde misdaad-intelligensiedokumente wat na bewering in besit was van die lid van die National Coloured Congress, Fadil Adams. In 'n internasionale nuus, die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, vra vir sterker grensveiligheid nadat 10,000 migrante verlede week vanuit Marokko die Spaanse enklawe Ceuta binne gegaan het. Spanje sê sowat 69,500 migrante het sedertdien na Marokko teruggekeer, terwyl 72 mense aan die Spaanse kant en 11 in Marokko dood is. EU binnenlandse minister sal vandag noodgesprekke per videokonferensie voer. Von der Leyen sê sterker buitegrense, vroeë waarskuwingsstelsels en optrede teen migrante smokkelnetwerke is nodig. In geldsake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,948. Goud verhandel teen $4,063.38 per fyn ons en Brent olie kos $84.89 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasduier wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Dit is tyd vir jou oggend sport. Goeiemôre en ons sien dan af met cricket in Pietermaritzburg waar Faith van die Klif uitstekende 116 lopies van 95 balle aangeteken het en die SA opkomende vroue na 'n oorwinning van 38 lopies teen Bangladesh Emerging Women in die derde eendagwedstryd gelei het wat 'n reeks oorwinning van 2-0 verseker het. Nadat Suid-Afrika se golfbeer aanvanklik gesukkel het en die span op 36 vir 5 te staan gekom het, het Tannie Klif die beurt gestabiliseer deur middel van belangrike vennootskappe om 'n totaal van 228 lopies op te stel. Bangladesh se teenreaksie het nooit werklik momentum gekry nie, met Alush Lesio, Elise Marie Marks en Caitlin Wyngaard wat elk 2 paaltjies geneem het en die besoekers met 190 lopies uitgeknikker met 3 balle oor. Die spanne verskuif nou wel aandag na die T20 reeks waarvan die openingswedstryd vir donderdag in Pietermaritzburg geskeduleer is. Die Springbok vroue het in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15 in Suva. Die onderkaptein Libby Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit aanpas terwyl hulle steeds by hul spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulself te bewys en versterk terselfdertyd die span se diepte met die hoog op die 2028 rugby wêreldbeker vir vroue. En Alexandra Ayala het die eerste speler van die Filippyne geword om 'n WTA-titel te wen nadat sy teruggeveg het om die topgekeerde Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en 6-stroke in die eindstryd van die reënvertraagde Mubadala DC Open te klop. Nadat spel hervat is en Pegula aanvanklik die oorhand gehad het, het die 20-jarige die wedstryd omgekeer deur die laaste 9 potte te wen en sodoende 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In die mans eindstryd het Tyler Fritz sy eerste ATP 500 titel en sy 11de ATP Tour titel ingepalm deur Rafael Jodar met 7-6-6-4 te klop en is slegs die tweede Amerikaner sedert 2008 wat die Washington titel wen. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

Kendrick Lamar, the greatest, also Sophia Reyes with 123 Ear Candy. It's 90.6, another cup of coffee. And coming up today, we've got to bring back that track. As per usual, you can go and check out the options. Get your vote in for your favorite. The winning track plays just before 10. It's all available on Facebook, Isabel, on 90.6 FM. Al net so na Alfie se kant gesels ons met PSG van der Belt Park, Bianca van die Kerk is in die atelier. En sy gaan gesels oor die krag van finansiële voorbereiding. Want ek ook 'n versoek ingekry, 'n verjaarsdag versoek. Susan sê vir Jay Dean, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n amazing dag hê en hoop jou mamma bederf jou sommer baie vandag. So jou liedjie deur Susan gekies is op pad vir jou nou op 90.6.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, 1 sterf en 7 beseer in Mirafal ongeluk naby Beraadspad. Gautengse politieke moorde taakspan arresteer verdagtes in moorde op ANC en EFF lid en Reform UK stel militêre operasie voor om asielsoekers te stop. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Een persoon het gesterf en 7 ander is na die hospitaal gehaas nadat 'n minibus taxi gister in 'n ernstige ongeluk in Mirafal in die Valdriehoek betrokke was. Die ongeluk het glo omstreeks 7:30 op Riverstraat plaasgevind naby die R42 Beraadspad. Volgens voorlopige berigte het die taxi beheer oor die voertuig verloor, reguit in 'n residensiële eiendom ingery en deur 'n palissade heining gebots. Met nooddienste se reaksie op die toneel is een persoon dood verklaar. 7 ander het beserings opgedoen en is na nabygeleë hospitale vervoer vir mediese behandeling. Ria Gazette berig, daar word verder beweer dat verskeie ander insittendes van die toneel gevlug het voordat noodpersoneel opgedaag het, na bewering weens kommer oor hul immigrasiestatus. Hierdie bewerings is egter nog nie amptelik deur die polisie bevestig nie. Woordvoerder van die Beraadspolisie, Sergeant Sofia Gabutlwelwe, het bevestig dat 'n saak van strafbare manslag geopen is en ondersoek word. Die polisie het 'n beroep gedoen op enige iemand wat die voorval gesien het of wat inligting het wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, het die nuutgestigte Gauteng politieke moorde taakspan geprys. Dit kom nadat die taakspan verdagtes in hegtenis geneem het, wat verbind word met die moorde op die ANC wijksraadslid Tabang Masemola en die EFF-lid Erin Makola. 2 verdagtes, waaronder 'n beweerde huurmoordenaar en 'n vrou wat daarvan beskuldig word dat sy gehelp het om Masemola se moord in 2025 te beplan, is in hegtenis geneem. Intussen is 3 ander hierdie naweek in hegtenis geneem vir moord, ontvoering en roof in verband met Makola se onlangse moord. Die polisiewoordvoerder Athlenda Math sê Dimpane het die taakspan se toewyding en professionaliteit geprys.
4: She says these breakthroughs demonstrate the SAPS's unwavering commitment to ensuring that those who commit violent crimes are tracked down and brought before the courts. She commends the Gauteng PKTT for their tireless efforts and assuring the families of the victims as well as the people of Gauteng that the SAPS remains resolute in our fight against violent crime and politically motivated killings.
3: Action SA sê dat hulle môre besonderhede sal openbaar van wat hulle beskryf as 'n skuiwergat wat honderde verskaffers wat by korrupsieskandale en ondersoeke van die spesiale ondersoekeenheid betrokke is toelaat om voort te gaan om sake met die regering te doen. Die party sê dat hulle ook voorgestelde wetgewende veranderinge sal uiteensit wat daarop gemik is om Suid-Afrika se swartlysstelsel vir verskaffers kragtens die wet op openbare verkryging te versterk. Die leiers van Action SA, Ethel Trollip en Alan Beasley, sal na verwagting die media in die parlement inlig. En Reform UK sê dat hulle indien verkies, sal loods wat hulle beskryf as die grootste militêre operasie in die Engelse kanaal sedert die Tweede Wêreldoorlog om te keer dat asielsoekers in klein bote aankom. Die partyleier, Nigel Farage, sê die voorgestelde operasie Fortress sal bote onderskep en migrante na Frankryk terugstuur, wat Brittanje se grens ondeurdringbaar sal maak. Die aankondiging kom terwyl Reform dalende steun in meningspeilings en 'n ondersoek oor partybefondsing in die gesig staar. Reuters berig dat Labour die plan as 'n afleiding afgemaak het, terwyl kenners bevraagteken of dit wettiglik of prakties moontlik is, en aanvoer dat Brittanje nie in Franse waters kan optree sonder Frankryk se toestemming nie. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Dit is tyd vir jou in sport. Goeiemôre en ons sien af met cricket in Pietermaritzburg waar Faitani Cliff uitstekende 116 lopies van 95 balle aangeteken het en die SA opkomende vroue na 'n oorwinning van 38 lopies teen Bangladesh Emerging Women in die derde eendagwedstryd gelei het wat 'n reeks oorwinning van 2-0 verseker het. Nadat Suid-Afrika se golfbeerd aanvanklik gesukkel het en die span op 36 vir 5 te staan gekom het, het Tannie Cliff die beerd gestabiliseer deur middel van belangrike vennootskappe om 'n totaal van 228 lopies op te stel. Bangladesh se teenreaksie het nooit werklik momentum gekry nie, met Alush Lesio, Elise Marie Marks en Kaitlyn Wyngaard wat elk 2 paaltjies geneem het en die besoekers met 190 lopies uitgeknikker met 3 balle oor. Die spanne verskuif nou wel aandag na die T20 reeks waarvan die openingswedstryd vir donderdag in Pietermaritzburg geskeduleer is. Die Springbok vroue het in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15 in Suva. Die onderkaptein Libby Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit aanpas terwyl hulle steeds by hul spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulself te bewys en versterk terselfdertyd die span se diepte met die hoog op die 2028 rugby wêreldbeker vir vroue. En Alexandra Ayala het die eerste speler van die Filippyne geword om 'n WTA-titel te wen nadat sy teruggeveg het om die topgekeerde Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en 6-stroke in die eindstryd van die reënvertraagde Mubadala DC Ope te klop. Nadat speler vat is en Pegula aanvanklik die oorhand gehad het, het die 20-jarige die wedstryd omgekeer deur die laaste 9 potte te wen en sodoende 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In die mans eindstryd het Tyler Fritz sy eerste ATP 500 titel en sy 11de ATP Tour titel ingepalm deur Rafael Jodar met 7-6-6-4 te klop en is slegs die tweede Amerikaner sedert 2008 wat die Washington titel wen. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

wat verberg ze mens? Is ek gebore op die plek skop skop, nes by pa en sy pa oor.

so long, skop skop, skop skop, say her goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke, misverstand, se blief, meneer, ach,

0: Willem Sindroom met Benice West, toelaat op 90.6, Louis Tomlinson, Lemonade. Dit is Another Cup of Coffee, som met my Isabel met trots geborg dier de Willemnet en aan die atelier van PSG van de Beltpark se kant af. Bianca van die Kerk, hoe gaan dit?
1: Hallo, dit gaan goed, dankie, en met jou?
0: Ek mag nie kla nie.
1: Dis goed.
0: Ek het goeders wat oor ek kan kla, my klagtes is 99% weer verwant.
1: Oh wow, okay. So daarom weet jy, daar is 'n einddatum vir jou klagtes.
0: Ja, hopelik. Ek gaan nou nie praat oor wat volgende week gebeur en nie weer nie, maar kom ons fokus op goeders wat nou saak maak.
1: Goed wat ons kan beheer, nie?
0: Yes, yes. So, finansiële voorbereiding, dit is ietsie wat ek dink soos 'n financial literacy wat ons op skool moes leer, maar ons het nie. Maar hoekom is dit so belangrik?
1: Ja, wel kyk, daar is 'n sê ding, en hy is eindelijk in Engels, maar ek het hom nou vertaal vir die doeleindes. Die lewe is wat met jou gebeur terwyl jy besig is om ander planne te maak.
0: Oh, dis waar, dis John ook Lennon. Mens spaargeld het nie.
1: Ja, dis die ding, nee. So as ons eerlik is, dan weet ons hoe waar is dit. Niemand van ons weet wat môre gaan gebeur nie. Nie eers die weer-app het dit altyd reg nie.
0: Nee, gelukkig nie.
1: ons weet nie wat die markte gaan doen nie. Ons weet nie wanneer siekte toeslaan nie. Ons weet beslis nie wat die toekoms inhou nie. Maar mense spandeer ongelooflik baie energie om dinge te probeer beheer wat eenvoudig buite ons beheer is. So ons bekommer ons oor rentekoerse, mark

0: So, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde en dan gaan dit nou hou in lyn met PSG en hoe ons by die beplanning dan nou kan inpas. Jy kan nie die mark beheer nie, ek kan nie, niemand kan nie. Nie eens die slimste ekonome in die wêreld kan die mark beheer nie. Die mark gaan op, die mark gaan af, dis hoe dit is. Maar wat jy wel kan beheer, is jou reaksie daarop. Jy kan beheer of jy paniekerig raak wanneer die markte daal, wanneer jy jou langtermynplanne by die venster wil uitgooi, want Donald Trump het iets simpel kwyt geraak. Jy kan beheer hoeveel jy spaar en hoe gedissiplineerd jy belê. Suksesvolle beleggers probeer nie die mark beheer nie, hulle beheer hulle gedrag. Nog 'n voorbeeld. Jy kan nie 'n gevreesde siekte, soos kanker of beroerte, voorkom nie. Ons kan natuurlik gesond leef en ons kan na onsself omsien, maar die realiteit is dat ernstige siektes enige iemand onverwags kan tref. Wat jy wel kan beheer, is jy kan vooraf beplan. Jy kan die regte gesondheidsdekking of ernstige siektevoordele hê, sodat 'n mediese krisis nie ook 'n finansiële krisis word nie. Die doel van finansiële beplanning is nie om siekte te keer nie, die doel is om seker te maak dat jy opsies het, sou dit gebeur. En dieselfde geld vir jou algemene gesondheid. Niemand kan waarborg dat jy nooit in die hospitaal gaan beland nie, maar jy kan besluit om aan 'n mediese fonds te behoort. Jy kan sorg dat jy toegang het tot kwaliteitsorg as jy dit nodig het. Want wanneer 'n noodgeval opduik, is dit nie die tyd om te wonder hoe jy dan daarvoor gaan betaal nie. Nou daai ongemaklike enetjie wat niemand hou van oor praat nie, die dood. Ons almal weet dis deel van die lewe, ons almal weet ons gaan eendag doodgaan, maar almal stel die beplanning daarvoor uit asof dit 'n vreeslike taboe onderwerp is.
1: Dit is net ongemaklik. Mense wil nie daaraan dink nie, maar jy moet.
0: Ja, dit is ongelukkig 'n ware ding wat jy daar sê. Mense dink, as jy daaroor praat, gaan jy dit nader roep op een of ander manier. En dit is nie waar nie. Jy kan nie bepaal wanneer jou tyd kom nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan jou sake in orde hê vir wanneer daai dag gaan gebeur. 'N Geldige testament, dis een van jou grootste geskenke wat jy vir jou geliefdes kan nalaat. Dit bring duidelikheid wanneer daar soveel emosionele spanning is. Dit voorkom onnodige komplikasies. En dan is daar risiko's wat meer deel is van die alledaagse lewe. Jy kan nie keer dat jou motor gesteel word nie. Jy kan versigtig wees, jy kan voorsorg tref. As jy 'n Hilux ry, kan jy 2 trekkers in hê. Maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld waar dinge maar net gebeur. En daarom bestaan versekering. Nie omdat ons glo iets gaan gebeur nie, maar omdat ons erken dit kan gebeur. Finansiële beplanning gaan nie oor pessimisme nie, dit gaan oor verantwoordelikheid. Nog 'n werklikheid, en hierdie enetjie roer my hart, is dat ons kinders groot word. Dit gebeur baie vinniger as wat ons dink. Jy kan nie keer dat jou kleuter eendag 'n groot mens word nie. Jy kan nie die tyd laat stilstaan nie. Maar jy kan vandag spaar, sodat daardie kleutertjie van jou eendag 'n ordentlike studierigting kan inslaan en 'n deeglike bestaan kan maak. Hoe vroeër jy begin, hoe minder druk sit jy vir jouself in die toekoms. En dan is daar nog 'n onverwagte. Niemand staan op in die oggend en beplan om daai dag in 'n ongeluk te kom of permanent gestremd te word nie. Dit gebeur ook maar net onverwags en jy kan dit nie beheer nie. Maar jy kan jouself vra, wat gebeur met my inkomste as ek nie meer kan werk nie? En dit is presies waarom ongeskiktheid en inkomstebeskermingsdekking bestaan. Nie om vrees te skep nie, om gemoedsrus te gee. En laastens, die een ding wat ons almal deel, ons word ouer. Elke dag. Niemand het nog ooit daarin geslaag om tyd te stop nie. Al die botox en behandelings in die wêreld gaan nie jou jare laat stilstaan nie. Jy kan nie keer dat aftrede éventueel nader kom nie. Maar jy kan besluit of jy voorbereid gaan wees daarvoor. Aftrede is deesdae nie meer 'n ouderdom nie, dis 'n finansiële bestemming. En soos enige bestemming vereis dit beplanning, dissipline en tyd. Jy kan 'n aftree aan die tyd in plek sit. Jy kan 'n kundige adviseer nader om jou te help met jou beplanning na aftrede. So wat is die les in al die baie voorbeelde wat ek gegee het? Die lewe gaan altyd onseker wees. Daar gaan altyd dinge wees wat ons nie kan beheer nie, maar finansiële beplanning gaan nie daaroor om die toekoms te voorspel nie. Dit gaan daaroor om voorbereid te wees vir verskillende moontlikhede. Om te fokus op dit wat jy dan kan beheer, jou spaargewoontes, jou begroting, jou versekering, jou testament, jou beleggingsdissipline, jou aftreebeplanning. Wanneer ons energie skuif van bekommernis na voorbereiding,

0: 90.6
1: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten vir die spoor.

0: In hierdie bulletin, online soektogte oor skoolboelies neem skerp toe. Mama Bolo moedig kiesers aan om te registreer voor dit te laat is en Afriforum en ander se hofsaak teen grondonteiening duur voort tot Vrydag. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Online soektogte oor skoolboelies in Suid-Afrika het met 202% toegeneem in die week na skole verlede maand vir die derde kwartaal heropen het. Volgens 'n nuwe ontleding deur Teneo Online School het belangstelling in skoolboelies 'n hoogtepunt bereik in die dae nadat leerders op 21 Julie na die skool teruggekeer het. Die ontleding toon dat soektogte vir die maand ongeveer 1000 bereik het. Teneo Online School doen 'n beroep op ouers en skole om veilige ruimtes te skep waar leerders eerlik kan wees en sê boeliegedrag floreer wanneer kinders stil bly. Die instelling sê skole en online klaskamers moet verseker dat leerders betroubare maniere het om boeliegedrag aan te meld en ondersteuning ontvang wanneer hulle daaroor praat. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK het herhaal dat alle stemgeregtigde kiesers nie tot die laaste minuut moet wag om te registreer of hul besonderhede op te dateer nie. Die hoofuitvoerende beampte, Saai Mamabolo, het die media ingelig oor die afgelope naweek se kieserregistrasieveldtog. Mamabolo sê Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het om te stem nie, moet dit doen voordat kieserregistrasie Vrydag om middernag sluit.
1: We remind the nation to use the SMS 32810 line to check their registration details. Our contact center on 0800 11 8000 remains available for assistance to voters. Our WhatsApp line 0600 088 000 is also now available and expanded to help the voters.
0: Afriforum se hofstryd teen die grondwetlikheid van die onteieningswet het gister in die Weskaapse Hooggeregshof in Kaapstad begin. Die burgerregte organisasie voer aan dat bepalings wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, strydig is met artikel 25 van die grondwet. Afriforum wil hê die bepalings moet geskrap of gewysig word. Afriforum se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, sê dit is bemoedigend om te sien dat ander met hulle saamstem oor die kwessie. Die saak duur tot Vrydag.
2: Die feit dat die hofsaal propvol was met beide ondersteuners en opponente van die reg tot privaat eiendom het die belangrikheid van hierdie saak beklemtoon. Dit was bemoedigend om te sien dat Afriforum nie die stryd alleen gaan hoef te beklei nie.
0: En Japan het sy versnelde militêre opbou verdedig en sê dit sal die land se ekonomiese groei bevorder. Die Japanse regering voer aan dat die vervaardiging van wapens die land se ekonomiese ontwikkeling kan ondersteun. Die land se verdedigingswitskrif beoordeel die bedreigings wat deur buurlande China, Rusland en Noord-Korea ingehou word. Die witskrif sê beleggings in verdediging sal tot voordeel van Japanse ekonomie en sy bevolking wees. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,51 teen die dollar, R19 teen die euro en R22,16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,770. Goud verhandel teen $4,059.68 per fyn ons en Brent ruolie kos $85.02 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenneking Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio te Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.

0: Hier so Michael is van verenigings se takse kant af en ek het hom gevra om 'n bietjie saam met ons te kom gesels.
1: Ja.
0: En 'n bietjie vir ons te vertel van die dinge wat by vereniging aangaan.
1: Hy lyk asof hy van vereniging is. Hy kan jy sien, hy daai vereniging look about him, soos hulle sê. Ja, niks verkeerd daarmee nie. Ek sê nie dat hy probleem
0: daarmee. Hy is natuurlik, hy is al jare hier so in die Valdriehoek. Hy's 'n oud kolonel in die polisie gewees.
1: Dis wat ek bedoel. Hy daai kolonel
0: gesig.
1: Nee, die oë wat deur jou kyk.
0: Oe,
1: die
0: kolonel.
1: Hallo kolonel, gaan ek kolonel. Asof hy 'n mens gaan opvreet. Nee, maar nie so bad nie, nie so bad nie. Okay, waarna begin ons? Kom ons kyk na misdaad. Onder daai kom ons kyk na misdaad.
2: Ja, ek kan net sê ek was in die polisie, ek is nie meer nie, ek is nou 'n pastoor. Maar ek is nou maar uit die
1: aard... Ach, my hele idee van wat hy nou eintlik was in my kop, want ek was in die weermag en 'n kolonel, jy het mooi geluister, kolonel. Ja. Nee, ek lieg, Samajeur McKnight was ons, en hoe juist het hy daai man, maar in elk geval, yes.
2: Ja, so dan word daarom gebid vir die Valdriehoek ook, en dis vir my die belangrikste, maar in elk geval, ja, jy weet, ek is betrokke by Afriforum eerstens, ja. Vereniging, en dan is ek ook op die steengroep wat ons het, van Afriforum, wat ons maar ook baie communicatie vir ons moontlik maak, reg oor die gebiede van Sasselburg, Vanderbijlpark, Vereniging, Midvalmeyerton tot by Heidelberg, want die misdadigers bly ons maar nie net in een gebied nie, hulle is maar ooral oor ook.
1: En ek het altyd hierdie gedagte gehad, as het kom by daai persone, dan winter gaan hulle niks doen nie, want het is te koud. Maar ek hoor, nee, dis dan die tyd wat hulle nou eindelijk besig raak.
2: Dit is waar.
1: Hoe werk daai story?
2: Hulle hou nie op nie, hulle gaan aan, want onthou nou maar net, dit het nou al met die verval van ons land en al die dinge wat daarmee gepaard gaan en so aan, is dit ook 'n bron van inkomste vir hulle.
1: Ja.
2: Dis ongelukkig so, jy weet, dit is nie net een ding wat hand uitdruk nie, dit is 'n snowball effek van verskeie dinge wat 'n rol speel en goed en so aan. So ja, dit is maar sleg. En dan kan ek ook net sê dat, jy weet, as ons nou kyk na die misdaad in die Valdriehoek, en ook vooral in vereniging, moet ek sê dat ons werk baie nou en lekker saam met die verskillende polisiestasies, maar ook spesifiek vereniging polisiestasie, en ons hou gereeld saam met hulle en ook ander rolspelers, hou ons dan nou gereeld ook operasies en al daai tipe van dinge. En 'n baie belangrike ding wat baie mense uit die oog uit verloor ook, dis nie net van jy gaan nou operasie hou en jy gaan nou misdadigers arresteer nie. Jy weet, ek sê baie keer vir mense, dit is soos wat jy 'n muur wil ver. Jy weet, baie ouens spring en dan verf hulle net die muur. Hulle maak hom nie skoon nie, hulle krap hom nie skoon nie, hulle brei nie voor nie, en dan net oor 'n week dopie verf af. Maar met misdaad is dit dieselfde. Jou voorbereiding is die belangrikste. So daar is baie dinge wat in ag geneem moet word. So het ons dan ook 'n baie goeie basis van beriggewers en mense wat inligting gee en daai tipe van dinge in ons werk nou saam met die polisie se misdaad intelligensie op verskeie vlakke. Die sigbare polisieeringshoof van vereniging, kolonel Oekerman, hy bly toevallig in my straat ook, maar ons het 'n goeie verhouding, ons werk saam, dis mense wat jy kan vertrou, dis mense wat jy inligting mee kan uitruil goed, en so stel ons dan nou ons operasies sentreer baie keer, dis intelligensie gedrewe operasies, en dit lei nogal tot groot sukses op die einde van die dag.
1: Het jy so paar voorbeelde van sukses wat al gebeur het?
2: Ja, ek en Louis het nou in die pad hierna toe gepraat ook. Ja. Nou, dit is nou, ek dink ek het 'n fout gemaak, het ek vir hom gesê. Ons het verlede week in Vrydag, nie Vrydag wat verwys, die vorige Vrydag,
1: ja.
2: Dink is die 21ste, as ek het nie mis het nie, het ons operasie gehou en ek is gevra om te open met gebed. En ek het gebid en ek het gevra, Here asseblief, haal hierdie mense uit, stuur hulle na ons toe, geef ons sukses, bring in die open wat in die duister is. En ek dink ek het 'n fout gemaak, want van daar af het alles net geëskaleer. En ons het ontsaglike suksesse gehad, baie arrestasies gemaak.
1: Awesome.
2: En ons het gister weer 'n operasie gehad waar baie arrestasies gemaak is. En ek kan dit nou maar sê ook, maar ek dink almal van ons sy grootste frustrasie is dat

0: amper al die mense wat gearresteer is, die meeste van hulle, is sommer die volgende dag weer op straat, want die hof laat hulle net vry of trek die sake terug.
1: Dis dan te veel mense binne, seker.
0: Ja, ek dink die hofrolling goed is ook te vol, maar jy weet, dit is, ons sal dit ook moet aanspreek op 'n ander vlak, want dit kan nie so werk nie.
1: Nee, dit kan nie. Dit is baie harde werk wat ingaan.
0: Baie.
1: Dit is nie net van, baie. Kyk, daar is jy nou, arresteer hom nou onmiddellik. Dit werk nie net so nie.
0: Nee.
1: Maar as jy nou hard werk en kom ons sê 4 of 5 in die tronk, dan jy, okay, goodbye, en dan dag of 2, dan sal hulle uit, dan denk jy, hoekom gaan ek aan? So, ja. Hoekom gaan jy dan aan?
0: Ons sal nie stop nie. Al moet ons hom weer arresteer en vir die derde keer arresteer, maar ons is besig om te kyk ook na maniere om by die hof uit te kom en te sekere navraag goeders te begin doen. Ons is besig om daarna te kyk. Nie op 'n lelike manier nie, maar op 'n mooie manier. Kan ons hande vat. Wat gaan nie aan? Hoekom is hierdie saak teruggetrek? Wat is hier aan die gang? Want op die einde van die dag, onthou net, die ouens van AfriForum en ook van die buurtwagte ensovoorts, is meestal mense wat vrywillige diens lewer. So, niemand gooi brandstof in my kar behalwe ek self nie.
1: Ja.
0: Die tyd wat jy uitsit, al die type van dinge, dit is opoffering. So, daar gaan baie, baie werk in, maar die belangrikste is dat die oukies en die ouens wat saam met ons werk, hulle hartsgesindheid is reg, want ons wil ons gebiede veilig hou, dis die belangrikste.
1: En in daai opsig, wat van lidmaatskap dan? Moeilike taak hierdie of maklik?
0: Ek wil net hier verduidelik en Louis, asseblief help my nou hierso, want jy is nou, het nou bietjie meer kennis op die gebied, maar lidmaatskap van AfriForum is bitter baie belangrik, want mense dink AfriForum buurtwag, wat ek deel is van, wat ons deel is van, gaan oor misdaad en die bekamping en die beveiliging van ons gebiede en sovoorts, maar AfriForum doen baie meer as net dit. So daar is ook projekte aan die gang in vereniging en ek glo in die ander gebiede ook, waar daar gekyk word na potholes, waar daar gekyk word na dinge wat gedoen moet word, straatligte wat reggemaak moet word en al daai tipe van dinge. Maar ongelukkig kos dit geld. So waar kom die geld vandaan wat AfriForum gebruik van dit? Dit gaan oor lidmaatskap. En so ek wil mense aanmoedig in ons gemeenskap, veral in vereniging Vanderbijlpark, waar jy ook al is, Meyerton maak nie saak nie, is om aan te sluit by AfriForum. Jy weet, betaal jy R100 'n maand lidmaatskap, of as jy meer kan betaal, is dit nog soveel te beter. Maar dan wil ek ook net vra, dat op jou aansoekvorm, dan moet jy daar ook invul die gebied waar jy bly. Jy wil graag hê daai geld moet daar geallokeer word. Want as ons meer geld het vir vereniging, daar is selfs gebiede in die land, en Louis, jy sal ook weet van dit en meer kan miskien uitlig daar, waar daar al nou al vullisverwydering gedoen word deur AfriForum, waar hulle die dienste van die munisipaliteite oorgeneem het, maar hulle het die geld om het te doen, en daai dienste loop glad, so ja.
1: Nou waarvoor betaal 'n mens dan, elke maand vir die ja, local municipality, hoekom betaal een mens dan, as AfriForum dit nou behartig, hoekom nie direct betaal vir AfriForum?
2: AfriForum, dit is so, ek stem saam met jou, en dit is een baie onregverdige situasie as jy daarna kyk, want nou betaal die AfriForum lede, se fondse word nou gebruik, byvoorbeeld in Bloemfontein, om vullisterrein, vullisweg te ry, en so aan. Maar hulle moet nog steeds hulle belastings betaal in die munisipaliteit, correct, wat niks doen nie. So dit is nie 'n goeie of 'n gesonde situasie nie, maar wat ek vir jou wel kan sê, is ek weet, dat AfriForum is besig om die goed aan te spreek. Ek weet net nie op hierdie stadium waar hulle is met dit nie. Maar ek dink dat die wat die ou nie moet doen nie, Darryl, is om te kyk en te sê, weet jy wat, hoekom moet ek vir AfriForum byvoorbeeld R100 gee om dit te doen, as ek nog steeds my belasting betaal. Op hierdie stadium is dit die situasie waarin ons land is. As ons dit nie self gaan doen nie, gaan niemand dit doen nie. Dit is maar, en dit is wat AfriForum se grootste motto is. Kom ons doen dit self.
1: Jy klim uit die bed uit elke oggend. Jy weet nou wat aangaan. How do you stay positive? Dieselfde met jou, Michael. Hoe bly jy positief?
0: Ja,
1: as jy weet, sal het doen, maar nou gaan seker loop vandag, jy weet, weer eens, uit die tronk uit, of ek betaal my extra rand, R100 daar, en baie dankie AfriForum, en daar gaan my vullis, en is baie, baie lekker, maar it's just unfair, soos hulle sê, jy weet, einde van die dag.
0: Ja, ek dink die belangrikste is, wat vir my ontzaglik belangrik is, is ek sien die groter prentjie. En daar's hoop. Nou, precies dit wat Louis sê daar, so is, dit is 100% die waarheid. Maar, hoe ver, ek vraag my is altyd die vraag af, hoe lang nog kan die munisipaliteite aangaan soos wat hulle aangaan? Hoe lang kan hulle so aangaan? Afriforum is ook byvoorbeeld besig met baie hofsake teen munisipaliteite, wat nie hulle dienste en hulle goed nakom nie. So, en ek glo vorentoe, dit maak nou nie saak wat se politieke party in bewind is, waar ook al of wat ook al nie. Dit is ultimately, is dit nie regtig ons antwoord nie. En ek dink dat ons gaan in die toekoms sien, dis my opinie, maar ek het baie gekyk daarna, navorsing gedoen. Ek dink dat baie van ons dienste wat gelever word, deur die staat, deur munisipaliteite, gaan meer geprivatiseer word. En dit is daar waar Afriforum ook inkom, om daai rol suksesvol te vertolk. Soos in Bloemfontein, hulle het as trokke aangekoop wat daai werk doen, byvoorbeeld.
1: Jo, dit is reik.
0: Ja.
1: Astro, hoeveel kos 'n Astro? Jy sien dit, wat dit? Geen idee. Oor die miljoen of iets?
2: Ja, nee, verseker.
1: In daai omgewing?
2: Dit is baie duur om te aankoop.
1: Samenwerking met SAPD, dit is ook van belang, ek sou ook sê, yes?
0: Dis van kardinale belang. Kyk, ons moet een ding met ons besef, en dit is en dit is altyd wat vir my altyd 'n verskriklike probleem was, vandat ek uit die polisie uit is, waar dit kom by, byvoorbeeld nou, buurtwagte, sekuriteitsmaatskappye, Afriforum, al die type van ding, is die politiek wat jy kry. Jy weet, want elke ou wil op sy eie mishoopie sit. En dan is daar nou nog die ander ding ook, is dat, omdat ek uit die polisie agtergrond uitkom, weet ek hoe die goed werk, daar is CPF's, wat totaal en al een lichaam op sy eie is, wat op sy eie functioneer, wat een ander rol vertolk as die polisie. Die buurtwagte waarvan Afriforum ook deel is, vertolk ook een ander rol. En een mens moet het verstaan in die eerste plek. In die tweede plek moet jy weet dat samenwerkings van die uiterste belang, in die oomblik, as ons teen mekaar begin werk, dan verloor ons die stryd teen misdaad, die misdadiger lag vir ons en hulle gaan aan. En daarom, veral saam met die polisie, dis belangrik om te weet met wie jy saamwerk, verhouding te bou, mekaar te kan vertrou, met inligting, mekaar, hulle betrek ons gereeld by hulle operasies en vereniging, en dit is waar die suksesse vandaan kom. Ons is nie skaam of bang om die minste te wees, en elkeen net sy kant te bring, en dis die verhouding wat ons het met die polisie, met van ons ander buurtwagte, met van ons sekuriteitsmaatskappye, en ek kan ook net noem, dat ek verteenwoordig Afriforum, ons het 4 uur, het ons nou weer een vergadering, met sektor 3 van vereniging, dit is nou die politiese, ek kan maar sê, Ward 45, en ook nou nog van die ander wards ook, en sektore ook, het ons een vergadering elke tweede week, ons koppe by mekaar sit, waar ons saamwerk, waar daar eensgesindheid kom, en jy kan klaar die suksesse daarvan sien, en om terug te kom tot die polisie, ek verstaan hoe die polisie functioneer, want ek kom van daar af, so ek deel die misdaad intelligentie met die afdeling wat daarmee te doen het, ek praat met die sektorkops, en dan ook het ek een goeie verhouding, soos ek reeds genoem het, met die sigbare polisieeringshoof, en die stasiebevelvoerder ook, so ons werk goed saam, en dit is van die uiterste belang.
1: Ek weet nou nie, of dit een goeie vraag is nie, maar Barragepad, verkeersligte wat nie werk nie, my hel, wanneer gaan hulle iets doen omtrent die saak, en ek weet ook, vooral in die nacht, kyk, dis, jy kan jouself makkelijk doodmaak op Barrage, met al die verkeerslikte wat buiten werking is op die huidige oomblik. Of hulle werk een dag en dan psh, niks, en dan gaan jy in die rij in die aand, en daar is nie een groen lig nêrens nie, en die karre jaag op en af, en I mimic you in what you're saying, absolutely, maar ek weet nie, dis nie jylle department, soos hulle sê nie.
2: Ons het plaaslike regeringsafdelings in die elke tak, wat communikeer met die munisipaliteite en hierdie goed aanvat en goed, maar die belangrike ding is, wat die publiek moet verstaan ook, is dat ons moet een verhouding bou met die mense, soos Michael nou sê, ja. Weet, hy werk aan een verhouding met die polisie, om saam met die polisie te kan werk, en so ook met die persone werk aan een verhouding met die munisipaliteit om verkeersligting goed byvoorbeeld reg te maak. So as die verhouding nog nie op die vlak is nie, want om eerlik te wees, baie van die munisipaliteite sien AfriForum as 'n bedreiging eerder as 'n helpende hand. Vooral omdat het AfriForum is, ons is 'n apolitiese organisasie, maar hulle wil nie altyd saam met ons werk nie. So dit vat baie om daai verhouding op so 'n basis te kry sodat jy kan gaan na die munisipaliteit toe en sê dat daar's 'n probleem, kan ons help, hoe kan ons help, wat kan ons doen om dit te verbeter.
1: So dit's belangrike rolspelers daar. En dis wat AfriForum is. Maar ja,
0: dis korrek. Ek kan net aanvul wat Louis daar sê. Daai is baie belangrik. Ek verkies liewerster om 'n probleem uit te sorteer deur die verhouding. Jy kom baie verder. Maar ek moet ook bysê dan dat ons kry mense wat regtig nie wil saamwerk nie. Ons kry baie keer korrupsie en al daai tipe van dinge. En dan is dit ook nodig maar om jou stand te maak. Te staan, jou voet neer te sit en die ding ander kant uit te vat, want te min mense doen dit. Dit is hoekom die dinge gaan waar hulle gaan. Ja. So, dit is ook belangrik. Ek kan dan miskien ook net noem, ek weet ook dat in vereniging het ons nou al van die robotte wat nie werk en daai tipe van goed, is dan al baie keer baie foto's en goed gevat, so daar is reeds ook daar aan aandag gegee van AfriForum se kant af.
1: Ja, dus, ek dink die is al die don't get the wrong idea, or Barrow, just nie al die verkeerslichte, maar wel die wat afloop na Walmose kant. This is not fun, especially when we get to around about 4 o'clock and there's so much traffic on barrage. Dan sit jy en jy sit en jy wag, maar so gaan het aan. Hoeveel, wat er nog ene gauw op die lys, wat die ene wil jy aanspreek daar, Michael, of Louis?
0: Ek dink ons het baie van die goed, het ons al aangeraak so tussen ons pratery deur en daai tipe dinge. Ek wil miskien ook net, ek het daar ook gesien, SABD en ander belangrike rolspelers. Jy weet, onthou net, dit is nie, as ek praat van ander belangrike rolspelers ook, dan praat ek van die publiek ook. Ek praat van ons gemeenskappe ook. Jy weet, wat is 'n buurtwag? Jy weet, ek verduidelik dit altyd so vir mense, die Engels is neighborhood watch.
1: Ja.
0: Nou die neighborhood is die mense wat daar woon. Maar as die neighborhood nie watch nie, as die buurt nie waghou nie,
1: ja,
0: dan is ons hande afgekap. En dit is ook waar baie van ons suksesse vandaan kom, dit is die gemeenskap wat betrokke begin raak. Ons moet ons gemeenskappe kry om hulle siening te verander van, jy weet, dit wat ek daar sien gebeur, is die polisie se probleem of ag iemand sal aandag gee.
1: Of raak, daar gaan niks gebeur in elk geval nie. Ek gaan nie bodde met daai julle.
0: Precies,
1: nie,
0: ja. Raak betrokke. Ons het soveel ou mense wat op pensioeners by die huise bly. Hulle moet ons oë en ore wees. So al wat jy doen is, jy weet, gee dit net deur na die betrokke mense wat verantwoordelik is en dit kan ons ontsaglik help. So die ander rolspelers sluit vir my ook ons gemeenskappe in. En as jy nou nog 'n lidmaat kan wees van AfriForum, is daar nog soveel meer voordele en dinge wat kan gebeur.
1: So hoe word mens 'n lid van AfriForum?
0: Ek dink, Louis, kan jy daar ook miskien antwoord, lidmaatskap?
2: Ja, ek dink, Michael, ek weet nie of jy dalk net vir vereniging jou selfoonnommer wil gee nie, vir die mense wat dalk wel betrokke raak, spesifiek in vereniging.
0: Ek kan.
2: Dan kan hulle jou direk kontak. Anders kan hulle op die website gaan, afriforum.co.za, daar so is maniere. Wat belangrik is, die mense moet net sê na watter takke toe hulle wil by betrokke raak. Al is het nou net deur om 'n lid te word of betrokke te raak, hulle moet net daar so sê watter takke hulle by betrokke wil raak. So. Toe gee jou selfoonnommer, as die mense jou wil skakel, dan kan hulle jou direk ook skakel.
0: Dis reg, ek wil aansluit wat Louis daar sê en ek wil weer eens net dit net beklemtoon, is die feit dat asseblief, noem op die aansoekvorm Vereniging van Rebelpark Meyerton waar ook al. As jy dit nie doen nie, word die geld geallokeer aan hoofkantoor, wat ook nie sleg is nie, maar ons het geld hier nodig om 'n verskil te maak. So noem dit asseblief. My nommer is 082-826-34-32.
1: Maklike nommer daar, Michael se nommer 082-826-34-32. En dan, as jy met Louis wil praat, Louis! 083-230-230.
2: Dis
1: hy. Okay, daar is hy. Manne, baie dankie dat jy ingekom het.
2: Baie dankie.
1: So kort tydjie en het vlieg altyd so gou verby. Baie dankie. Laat dit goed gaan. Daar sy.
3: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations. Have you seen it? Rubber Liquid.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
3: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
5: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

And there we go, 90.6 it is, Richard Paul Astley, English singer, songwriter, radio DJ and podcaster as well. Gained fame through the association with the production trio Stock Aitken Waterman. Sold over 15 million copies worldwide, certified platinum by both the BPI and the RIAA. Together Forever was the name of that song. Thomas Rhett there, a bit of country to get the show on the go. And after all the bars are closed. Daar's ek, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te kuier, saam met my Jimmy hier so op die Valdroek se nommer 1. Dis Overdrive, ja, tot en met 6 uur toe gaan ons heerlik saam kuier in mekaar se geselskap. Heerlike musiek wat op pad is. Ons gaan binnenkort weer kyk wat aangaan met die weer, net soos Keynes voor 3:30 vanmiddag, gaan ons 'n bietjie daarna loer en kyk wat daar so gaan aangaan. En dan het ons natuurlik ook die geluid wat ons vir julle gaan draai aan die ander kant van 3:30 vanmiddag. Weer splinter nuwe geluid wat ek vir julle gaan draai. Dit gaan interessante ene wees vandag. Gaan julle dit kry? Ek weet gister se was bietjie moeilik, nee, daai kangaroo. Ja, wie nou ooit gedink 'n kangaroo maak sulke volksvreemde geluide, maar ja, daar sê, mense het baie gesukkel met gister, en ons kyk wat gebeur vandag, miskien kry jylle, kom jylle liggies aan vir vandagse geluid, nie te moeilikie. Ons sal die antwoorde deurwerk so by 10:00, en dan is dit die Afrikaanse nuus en sport om 4:00 vanmiddag, maar nou eers jou nostalgiese treffer, ons vat jylle terug in tyd, onthou jylle hierdie enekie, oh. Ja, is 'n prachtig nommerkie, vat jylle terug, ver terug, Oseas Reyneke, was 'n groot, groot naam in die Afrikaanse musiekbedryf, nê? En hierso is hy met seker een van sy grootste treffers. Dis Sproetjies, net hierso op Overdrive, 90.6. Goeiemiddag. Daar's 'n paar

0: En ons hy 99.6 FM Stereo, dit is Starship vir julle met We Built This City. Nou ja, daar is sy. Goed dan, jou Afrikaanse nuus, dit is volgende aan die beurt. Ja, jou Afrikaanse nuus natuurlik is volgende aan die beurt. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk wat enige probleme op die paaie is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, mense, op hierdie stadium lyk dinge seepglad op die paaie, is altyd goed om niks te rapporteer nie, dit beteken dinge loop mooi, maar as daar enige probleme is waarop julle miskien afkom, ons WhatsApp nommer is daar, asseblief stuur vir ons die inligting deur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Hoofnuus die uur. Minister Slabisa versoek dat stemgeregtigde burgers moet registreer voordat die kieserslys sluit, ekonomiese groei benodig vennootskappe tussen die regering en die privaatsektor en Postbank herinner Sassa begunstigdes om oor te skakel na nuwe kaart. Ek is Reta Potgieter, goeiemiddag. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake Welin Kosini Slabisa spoor stemgeregtigde burgers aan om te registreer of hul kiesersregistrasie besonderhede op te dateer. Slabisa sê Suid-Afrikaners kan steeds die Onafhanklike Verkiesingskommissie se aanlyn registrasieportaal en kieserverifikasiedienste gebruik. Hy sal die datum van die plaaslike regeringsverkiesing Vrydag proklameer waarna die kieserslys sal sluit. Slabisa sê elke geregistreerde kieser versterk die landse demokrasie en verseker dat gemeenskappe 'n stem in die plaaslike regering het. Die minister se woordvoerder, Paul Maseko Benkosi, herinner landsburgers daaraan dat hulle slegs kan stem in die wijk waar hulle geregistreer is.
1: The strong turnout during the recent voter registration weekend was encouraging and demonstrated South Africa's commitment to democracy. Minister Slabisa also expressed appreciation to the Electoral Commission, political parties, community organizations, traditional leaders, and all stakeholders who contributed to its success. The 2026 local government elections, scheduled for 4 November 2026, will give South Africans an important opportunity to shape the future of local governance.
0: Die Wes-Kaapse regering sê volhoubare ekonomiese groei benodig vennootskappe tussen die regering en die privaatsektor. Die provinsiale regering het met die sakesektor ontmoet tydens die Cabinet Meets Business 2026 geleentheid. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die regering en die privaatsektor moet toewyding toon tot implementering en lewering. Meyer voeg by, die ekonomie sal groei as die regering en die privaatsektor saamwerk.
2: Ekonomiese groei en werkskepping gebeur wanneer die regering en besighede saamwerk. Die Wes-Kaapse kabinet is verbind tot die skepping van 'n besigheidsvriendelike omgewing wat beleggers lok, ondersteuning bied aan innovasie en geleenthede skep vir inwoners van die Wes-Kaap.
0: Die Gauteng Departement van Onderwys voer vandag deursoek- en beslagleggingsoperasies uit by geïdentifiseerde skole in Carletonville en Orange Farm. Die polisiegeleide operasie is daarop gemik om bendeaktiwiteit, die verspreiding van gevaarlike wapens onder leerders, dwelmmisbruik en ander kriminele oortredings te bestry. Die teenmisdaad-inisiatief word ondersteun deur die Gauteng verkeersbeamptes en ander wetstoepassingsagentskappe. Die operasie kom 'n dag nadat 'n onderwyser by 'n skool in Sakane doodgeskiet is. President Cyril Ramaphosa open vandag amptelik die nuwe King Nyabela Hospitaal in Middelburg in Mpumalanga. Die 220-bed vlak 1 distrikhospitaal vervang die verouderde Middelburg Hospitaal en sal na verwagting toegang tot gesondheidsorg in Nkangala distrik verbeter. Bouwerk het in 2017 begin. Die fasiliteit beskik oor 3 operasieteaters, 'n 24-uur ongevalle en noodeenheid, hoë sorgdienste en ander kliniese departemente. Postbank doen 'n beroep op sowat 280.000 SASSA begunstigdes wat steeds die ou goue kaart gebruik om voor die 31ste Augustus sperdatum na die nuwe swart kaart oor te skakel. Meer as 1,5 miljoen begunstigdes het reeds die verandering gemaak. Postbank sê mense moet nie tot die laaste dag wag nie, aangesien dit vertragings kan veroorsaak. Begunstigdes wat reeds al toelaas deur 'n ander bank ontvang, hoef nie oor te skakel nie. In internasionale nuus, veldbrande in die suide van Frankryk het sowat 400 historiese bomme en ander ammunisie in die dorpie La Poche blootgelê. Plaaslike owerhede sê sommige van die meer as 100 ontploffings wat tydens die brand gehoor is, was moontlik Tweede Wêreldoorlog plofstof wat deur die hitte ontplof het. Die wapens, waaronder Franse en Duitse mortier- en tankafweergranate, is ondergronds begrawe en was voorheen onbekend aan inwoners. Meer as 180 huise is vernietig, terwyl die meeste inwoners na ontmyningswerk teruggekeer het na die dorp. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Springbok hulpafrigter Dion Davids beklemtoon dat die toets in Buenos Aires geensins as 'n opwarmingswedstryd beskou word nie en sê die span is ten volle daarop ingestel om Argentinië te klop. Davids het aangedui dat Sia Kolisi, Ebenezerbeth Lodejager en Sasha van Bekomgomezulu waarskynlik hul terugkeer in die Springbok span sal maak nadat hulle van beserings herstel het. Bornei van den Berg sal ook na verwagting saam met Kobus Reinacht as skrimskakel in Saterdag se toets teen Argentinië diens doen, terwyl hy sy kans wil aangryp om Rassie Erasmus vir die All Blacks reeks te beïndruk. Davids waarskei dat Argentinië ondanks hul teleurstellende nasieskampioenskap thuis 'n gevaarlike en passievolle teenstander bly en dat Suid-Afrika op sy beste sal moet wees om die toets te wen. Dan in cricket het Pakistan beheer oor die tweede toetswedstrijd oorgeneem deur aan die einde van die tweede dag op 266 vir 2 te eindig en loop nou slegs 78 lopies agter die Wes-Indiese eilande. Abdullah Shafiq het onoorwon op 107 geëindig en het 'n ononderbroke vennootskap van 168 lopies vir die derde paaltjie saam met Babar Azam met 86 lopies die dag afgesluit. Azan Awais het 'n vinnige 50-tal aangeteken en Pakistan uitstekende wegspringplek gegee nadat die Wes-Indiese eilande vroeër vir 344 uitgehaal is met Sajid Khan wat 4 paaltjies geneem het terwyl Ubaid Shah en Ali Usman met die dag se eerste afleweringe toegeslaan het. Justin Greaves en Roxton Chase het al by 50 talle vir die Wes-Indiese eilande aangeteken voordat Pakistan alself in 'n oorheersende posisie geplaas het met die oog op die derde dag. En 2 Suid-Afrikaanse sokkerspelers kan mekaar hierdie week in die UEFA Kampioenliga kwalifisering die stryd aansê, terwyl Relo Gile Mofokeng gereed is vir sy eerste ervaring van die Europese klubkompetisie saam met die Belgiese klub Union Saint-Gilloise. Die Deense kampioene Orus huisves môre vir 'n Sabah met Kievelings wat hoop om na 'n besering vir die eerste been terug te keer, terwyl Sabah se span die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy insluit. Na verwagting sal Mofokeng in aksie wees teen Boda Glimt nadat hy die winddoel aangeteken het tydens sy amptelike debuut toe Union die Belgiese Superbeker gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: All right, so there we go. That's Modern Talking for you. Atlantis is calling SOS for love. Nou goed, dan kom ons gaan kyk gou weer wat aangaan met ons weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, ons bring so in môre se temperatuur gou, môre woensdag. 23 is jou maksimum temperatuur, heerlike sonskyn dag en dan donderdag en vrydag, al twee dae, sit ons op 24 grade Celsius, weer eens lekker weer. Saterdag, sondag weer 23, heerlike sonskyn weer, maar so die begin van volgende week. Maandag sê hulle 18, maar dinsdag, daai is kommerwekkend. 7 grade Celsius, jou maksimum temperatuur vir volgende dinsdag. So, kom ons kyk, want het lyk my, hy beweeg nou so elke so dag aan, elke dag beweeg hy nou maar saam. So, miskien gaan hy eers nooit by ons uitkom nie. Maar ons kyk maar wat gebeur volgende week.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
6: Hoofnuus hierdie uur. Minister Slabisa versoek dat stemgeregtigde burgers moet registreer voordat die kieserslys sluit, ekonomiese groei benodig vennootskappe tussen die regering en die privaat sektor, en Postbank herinner Sassa begunstigdes om oor te skakel na nuwe kaart. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondobel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
8: Die laaimaatskappy vir elektriese voertuie Zero Carbon Charge verwelkom die toename in verkope van elektriese voertuie in Suid-Afrika. Die jongste statistieke oor voertuigverkope toon dat verkope van elektriese voertuie tot 6% van alle verkope van nuwe ligte voertuie in die land gegroei het. Die aantal verkope van elektriese voertuie in die land het die afgelope jaar meer as verdubbel. Die voorsitter en medestigter van Charge, Yubaru, sê die groei in die sektor is beduidend. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA verwelkom die daling in petrolpryse. Die departement van minerale en petroleumbronne het 'n daling van 52 sent per liter in petrolpryse aangekondig. Daar sal egter 'n stygging van R1.38 per liter in dieselpryse wees. Paraffien sal ook met R1.52 per liter styg. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubi Majola, sê hulle is diep bekommerd oor die stygging in paraffienpryse. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n konsepraamwerk voorgestel om maatskappye te beperk om kriptofondse oor sy grense te skuif, soos uiteengesit in 'n 88 bladsy konsultasiedokument deur die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Reservebank. Hoewel individue kripto onder sekere toelaas kan oordra, staar maatskappye 'n algehele verbod op transaksies wat as kapitaalinvoere of uitvoere beskou word in die gesig. Hierdie maatreëls kan verskeie kripto-aansoeke vir plaaslike besighede belemmer. Die konsepregulering Lansies bly oop vir openbare kommentaar tot 30 September 2026 en is onderhewig aan hersiening weens oorvleelende regsonsekerhede rakende kriptoregulasies in die land. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,63% op en staan op 113.385 punte en die top 40 staan op 105.288 punte en 0,69% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R22.14 teen die pond. Een bitcoin kos $63,710, $28. Kommoditeite, goud het afgeneem met 0,05% en staan op $4,053 2 per fyn ons. Platinum staan op $1,665 per fyn ons, 1,68% toename en Brent ru olie het met 1,44% toegeneem en verhandel teen $84.54 per vat. En ten slotte wereldmarkte. Dow Jones is 2,82% op 53,178 punte. Die Hang Seng staan op 25,818 punte, 0,66% afname. En die Nikkei is 3,44% sterker en staan op 63,954 punte.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, so there we go. It is time for Know Your Music. Ken jy musiek? En dit is die vraag. Ek hoop jy het vir my 'n antwoord vandag. So ek wil hê julle moet mooi luister na hierdie volgende liedjie en dan vir my sê wat die naam van die liedjie is. So, luister mooi. Hy klink so, hy gaan ons.

0: And there we go, that's it, that's all I'm giving you. Dis al wat ek vir jou gee, is net daai stukkie. So wat is die naam van daai liedjie? Hoeveel van julle gaan dit reg kry vandag? As julle nie weet wie die groep is, het maak nie saak, jy moet nie bekommerd wees nie. Ek stel belang in die naam van daai liedjie. So as jy dit weet, asseblief, stuur daai antwoord vir my deur op die WhatsApp nommer op 062-344-5545 062-344-5545
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: All right, so there we go. That is Bachmann Turner Overdrive, and you ain't seen nothing yet. Okay. Ons wil gou oor gaan na die antwoorde toe en gou 'n bietjie kyk wat julle vir my deurgestuur het hierso. Wat was die naam van daai liedjie? Ek is op soek na die naam van die liedjie en right, ons begin sommer hierso. Hierdie is een gestuur deur Lorika. Ons sê Lorika, jy het vir my gesê dit is Sweet Child of Mine, dis Guns and Roses sê vir my, baie dankie. Danny Heymans, Sweet Child of Mine, Guns and Roses, baie dankie. Yvette, wat sê jy? Sweet Child of Mine. Ja, jy weet, daar van Meyerton, baie dankie. En dan het ons ook hier so een gekry van Niels, kom ons hoor wat sê Niels. Wacht een bykie Niels, ons gaan nou jou een kans gee om een bykie ietsie te uiter hier so, daar sê. Kom ons gaan terug na wat Niels vir ons wil sê, kom ons luister.
1: Ook al heb het mooi interesting, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ook hoor ek het blijkbaar gehakel, Niels.
0: Okay. Daar sê Niels, bye bye, dankie, ek waardeer. Dan wil ook hier sommer reis, die soetkind van my, dis revolvers en rose. Ja, I was just expecting that one to come through, to be honest. Goed, dan wil ook hier so een gekry, Sweet Child of Mine, Lucinda van Staden, wat deurgestuur het. En kies my, kies my asjeblief en wish my, birthday vir die tweede, Lucinda, was dit jou verjaarsdag die tweede dan? Alright, Lucinda, baie dankie vir jou. It was Lucinda's birthday, blijkbaar. It was a birthday on the 2nd of August, apparently. Sorry, hang on, Terry. Yes?
2: I did tell you it was Lucinda's birthday. You didn't want to listen.
0: Oh. Alright. Well, but just say happy birthday to you in Portuguese.
2: Parabéns, Lucinda. Que tenhas um fantástico à tua frente. Muitos parabéns.
0: Daar sê. Ja.
2: Ja.
0: Daar is hy, prachtig. En dit is hoe dit klink in Portugees. Ek gaan dit nie herhaal nie, want ek kan nie. Daar is hy, Lucinda. Daar is hy, baie dankie vir jou antwoord. En ja, hoe het jy 'n wonderlike dag gehad. Elise.
3: Sweet Child of Mine. Dit is Sweet Child of Mine. En dit is Guns N' Roses.
0: Ja. Daar is hy, lekker. Elise, baie dankie. Dit was a lekker ou samesang. Dankie vir jou. Fanny, Gewere en Rose, daar is hy soetkind van my. Another one, you see? It's a competition between the two of them. Nico, kom ons hoor gou 'n bietjie, wat sê jy?
4: There's Guns N' Roses met Cold November Rain, Nico. Ach, ek is mal. It is Guns N' Roses, Child of Mine.
0: Daar is hy, dankie. Nico, waardeer dit. Marianne, jy het wat gesê?
5: Sweet Child of Mine, Marianne.
0: Daar is hy, kort en krachtig. Dankie vir jou. Fran, let's have a listen.
6: The Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Alright, there we go. Okay, we'll stop net daar so. Dit was natuurlijk Guns N' Roses gewees met Sweet Child of Mine. Daar is hy. Dankie vir die saamspeel. Hy liedjie is op pad net na die breek.
7: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. On deals like Jacob's Kroning Instant Coffee, 200 or 230 grams. Any two for 299 Rand, save 101 Rand. And finished dishwashing tablets, 45, 50 or 56 per pack for 229.99, save 60 Rand. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
8: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.
9: Oh, that's straight step right there.

0: Jy is ingeskakel op 90.6 en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n fantastiese dinsdag gehad. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 ure en wat 'n propvol skedule het ek nie vir jou nie. Ons kyk na jou job search, die weer, die wall happenings. Dan luister ons ook na jou Afrikaans Power Hour en jou kunstenaar verjaarsdag. Maar eers skop ons af met jou playlist takeover. Nou as jy 'n liedjie het wat jy baie graag vanaand wil hê ek moet speel, stuur hom vir my op 0623445545.
1: 90.6 waar jy thuis voel.

0: dus ik harder. En maak dit jouw.
1: Amo weet as ek drink wil ek dans. Amo weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder wat is jy? Wie anders sal die ander?
2: Waar jy thuis voel.
3: Skille. Kom ek vertel vir julle. Nou die dag was er hof. Kom ek vat.

Dis Elof en die piesangskille vir jou hier op die Waalse Trefverstasie. Ons begin met jou playlist take over en Monica skop het vir ons af. Sy sê, naam Chris Marie, hoop jy het een lekker, een heerlijke dag gehad. Ek het baie dankie Monica. Sy vraag, kan jy asseblief I'm Sexy and I Know It van LMFAO speel? Mooi aand vir jou ook Monica. Dankie vir jou versoek en bly net waar jy is, want ek speel hom vir jou net hierna.

0: Niemand anders as Joe Black hier op 90.6 FM. Dis tyd vir die shout-out vir die beste liedjie op jou playlist takeover. Vanaand se shout-out gaan aan Monica. Monica, baie dankie vir jou versoek en baie dankie dat jy luister. Bly net waar jy is, want die Wall Happenings is om die draai.
1: Moneypoint 6 FM, your station. Where every beat feels like

hoeveel kan ons nog verdra? Doen jou deel. Doe net dit waarin jy glo, net wat jy voel, jou hart verloor. Vir ons kinders en ons land en die belofte aan die kant.

weer op. Staan weer op in wat jy glo en wie jy is, met krag van bo, wees net jy.

0: Dit is MD Greiling met Veg en Bou vir jou hier op die Waalse Trefferstasie. Dis tyd vir jou Afrikaans Power Hour, 'n hele 20 tot 25 minute van net lekker Afrikaanse musiek. So draai jou volume harder, jam uit op hierdie paar Afrikaanse liedjies en geniet die res van die uur. Maar kom ons loer gou na die weer.
1: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 7 grade hier in Vanderbijl Park. Môre kan jy 'n hoogste temperatuur van 22 verwag. Donderdag tel hy 'n bietjie op na 24 grade toe en dit bly dan dieselfde vir Vrydag ook. Saterdag val hy na 23 grade en dit bly dan ook dieselfde vir Sondag. En Maandag en Dinsdag lyk 'n bietjie na reën, maar kom ons worry nie nou oor volgende week nie. Kom ons dink nou net aan hierdie week wat lekker sonnig gaan wees.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: More of your favorites, more often, it's when you feel at home. Home. 90.6 FM.

Natuurlijk is dit Gerdaren met Hop Hop Spinnekop wat hierdie lekker vibes skep vir jou op 90.6 FM Stereo. Ons is bezig met jou Afrikaans Power Hour, daar is nog soveel lekker liedjes op pad. Ek het Caroline Grace, Christine en Bella, Ivan Roo, Danny Smoke, Joe Black en ons op pad vir jou. So bly net waar jy is, want oor 'n rukkie sluit ons af met jou Wall Happenings.

0: Spice Girls met Wannabe. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en ons is besig met, ek kan nie sê jou celebrity birthdays nie, want hierdie is nie celebrity birthdays nie, maar hier is nog 'n paar 80s en 90s liedjies vir jou. Ons het Aha, Britney Spears en Whitney Houston. So bly net waar jy is, want dit gaan lekker wees.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en jy het geluister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Dit is ongelukkig nou tyd vir my om baie te sê, dis tyd vir my om te groet tot môre aand op The Nightcap van 9 uur tot middernag. So ek sien jou daar, maar dit is dit vir nou. Bye!

0: waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde, sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.